0: I get the baya ka kukurei rari kin nea koruna non ami yango o am kandaninga. Morara rari kin terei rei. Takataka mena sim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariayin korobukia. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetai ya vea hua kien tetai ayan anau. Baya kinana ya panna kona re tangiria o an konaan koroa yana sim. Taimani ngare rang ni kakawak baina yei to kouru a koroa ya amutu.
1: Bukin tira pa kona taparapara na kaisipu meana sariri ya matei. E kakawak pa kona karekia amritaki. Oni kikina e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni korawa ni tai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. A tai tapara. Kariki ya te merina ya waririki. A sisira kina ana sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kin sariri. A nungora na peirun te sariri ya ni pa. Tira te ya ngoni po buki na koim. A kona koroi ya po buka na nariri. A wana keke ya kin asim tariri. A re kona koroi ya nono nungoyanga. Tapa ya ka awaki pa tapirang ira karo. Sina pōki ana sira na yareirei na nunu moengara.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
1: PMN Kiribas e weia kina kana kuante kana kumana en te aroa monta te mearoa. Kana koka ko ua pai uru ka kisuan te makuri o tangirea ni karakua mtangitang. Reitaki mea PMN on the number ake wanua ake ake is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ana pan reitaki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rewa rewa onowa ke na kon na your website bsa.gov. t.nz. Hari ini kalau kau kita yang tang-tang, wabu kita pun mentetai hari kalau kau kiai tak kau pandang.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aragatai na peran tebe tebe ke mera te te apuni kina kira anu bonga ika yara te yo teru nte kira ke reita tawa ke ai na yare ire. Erangi ni kahawa ke pagona reya ke nana sim mata ke nta gatai o teru pe kahun te te ni kiri pesin mua men de menga. Uke uke ria apu noria pa te ke na ke anu kaka uwa ke pa kora kora pagona teru pe kahun te te ni pun noi nam te te an te te ri ki tapia uwa.

0: Aget bai aga gugurei rari gen nea horu nanon ami iango o am gandaninga. Morara rari gen tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katean taian kouru. Me gandaninga aika ariain gorobukia. Toa taian kouru aika ana gorobukina. Tetei e vea hoa kien tetei e yana anau. Bai a kinana ia panna kona re tangiria o anukona ana koroa yana sim. Tai mani nga re rangnika kawak baina yei to kouru a koroa ya amutu.
1: Bukin tira e pakona ta paraparana kaisipu meana sariri ya matei. E kakawaki pakona karekia amritaki o ni kikina e mo te temero a meana sariri ya matei. A kona kona ni koroa ane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei menna yariri a tai tapara. Karekia temerina e waririki. A sisira kina ana sariri ya matei. Pa e wara na ke kia kin tiriri. O nungora na peirun te sariri ane pa tira te iangoni po buo kina koim. E kona koroia po buo kanda na riri. O wana ke kia kina sim tiriri. Are kona koroia na nunu meinga. Te pai haka awa ki pata perangai ra karo. Sina buo kia na sira na yariri na nunu meinga. 531 PI.

0: EMN Kiribati.
1: O kwa sana karike isim ibukin the flu. Kana yei nasi mea e mateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua ana ririkini mea u o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana nkoe pako piko ukou e kona anepe andeke e iu irom na kia poona. O nkoe are mena am ririki yon ona bui mea mea ua de ririkini mea u nueraki o kona anepe ni isina ki na iu na kia poona. Ongo e re kain te pitepiki, kana amdiri ke mena i mere nan ni mea pui mene mea wana kon, ono pui mea wa deriri ke ni mea u, o kukuna ane ben karike a isim, na kia poona. Nga yare tira ta uin kami, ta ita para kape ya ram kai, ba yonga ndi ke isim o komenu men teorek e the flu, na kon humanize.health.nz. Kia pun kavaram ta pun nana ipai no araki. Kana iam sisira ki kukuna na kon nam tohkita, kia kukuna ane ben tarpon te nambari ya kia wanua kia kia. Awa onowa onowa, anua onowa tenua. Akia manua akia akia awa onowa onowa, anua onowa tenua. Karike isi mkai, kameno ka mentiora, kameno ya musu, o kamenoa am community. Mente flu.

0: Kopi koko. Kame no ana se marina no pereto mandiora kin te flu, ntain te kamai tro tro yo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tapo nana i painara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa to ana to ana. To ana to ana ono.
1: Den kai pun te bi mano te minisi min te wa to ana. O ta ta be wa te minisi men kai o kona ngora te meroro. Me ta uno mane arini i bukin nana ke te ikiri bes. Ngai na kain ikiri bes kan wanua ara yo. Aya san ka kata uro aya to uno mane. Arini are face ka to amu. O nge nani ayo mata wana te kona. I mai na kona ngora te meroro ayo.